0: Tuair seo agus a cantar tan legirí faríir níos gyda tan solas na gréine i g mart. Tan gairdín ceneal lom tan na tarí le getse.
1: Se go háan mé se. Ná chuir hiúil na spuid agus na lehaí gairdín go fáil na tanart le déanú go fáil.
0: Tá tanart spuis bobidir gan se dúr dús go dé te chu go sná leth deglanine bheith cor go fáil.
1: Kense harma se sis le Janeish an ruahan harma sis an onion ari nish rutabi itagala es gasta michel shurta tatugeri I guess a spinach to buana bi makanchi non charge
0: oh yeah
1: I guess ni mister ocean farin ni mister la ho
0: fuiga
1: mi mister la fuiart rutabi lechis givri de fruile leis le leite se bheit fuas in sa tauú. Agus dé le thoá síos turnipí buga. Ní es si mór, Ne se cante na rudí buit a má cante turnipí buga agus thoma se sin síos coppla le háinenais. Agus tá fuas san go dtí jeru fóver in a ríre. Ne se go fór lehen la sa taurú, nar tá ahanú a fáas go gásta. A tá rud fiúhain hoclad má can jara go hor síos. Ní es a siid mór mór. A ma has a gíhe má can jara ba go galant a fóhanya de dhéinear a gináleg na mút sin jazz.
0: Mar sin te fáas an mar a dúrtús tar a dí car sí sa fálí tán le bé?
1: Ní hé, hí gladíid seo. Mwy, i gledsion. Ta ryddi elisdi yn sy'n poli tan yn ogym ffosta, ach sio ryddi y tyma y molyd o gyni, mae ta gyda byg spes, agod no few wen, poti, agos, jen triol am hos na ryddi sio hwnna, sy'n gynnu e cosla dy fia
0: hyn. Hyn y fogad, ie, agos yn y doi, wel mae jygol ta hynny'n y cancer yn yn fia ŵr sio, agos bia glon, mae'r ydyrth sydd, agos sy'n y ryddi te, yn argod ewer hyn, mae'r sy'n An talu a talom. Gwyd wal hanes mae'r dŵr mae etn ar dyr o ffais yn y gysd sy'n yleg etigyn.
1: Ta sy'n fath hewyd yn ta gyrdi nhw gyd gweld plan yn gyd. Agus na ta'n plan bydd yn gyrdd o pysyn ni gys ponri hys, gyda preti, letys. Agus yn sy'n tatu togal sy'n over sy'n tatu bunch y bia. Gwyl tu abel ta yn sy'n arc ar talu lom sy'n agus tatu gyrdi gan efe lom. Mor tatu geri talu tarula agoni.
0: So mar sin tatu geri yn sart talu y wyl tu ni gylioda wans as e yn rei da hes yr anyari i'r fyrdd yn siwgyn?
1: Wai, mae smwyt yn mynd tam ydw bwntias yn talu sy'n y ffordd, y chyraffag sy'n yn maihys sy'n. Agus ni ar sy'n gael y warsyn agoni. Agus cael hyd yw corlis agoni. Ila horlis no liasw yn siart o horlis. Agus sy'n yn ffaibus môr yn harle dwysyn na'r hosio ma bianti hwn. Na hwg ma'n ffordd, agus hwn ma'n sys glasys fi'n y glasri. Galant y môr, biat y smôr ar fi eisiau cosla lirio di egwm. Agus yn sy'n dyreri chela, fi leidw
0: ar yn med tar hi na, ar gymau agus y fi yn y tar hi agus yn teo agus y tar hi.
1: Agus yn y doi hegma, agus gai hi ma carlis y tal.
0: So fi tse tor y glocus, y glocus, y glocus, i ro tu tor chyr, ie'r as di i'r tra.
1: Agus sio dai o omlha am eich goni, ta'r lliori galant y lew agus tu fe ffisra ffordd. Ac ma hwn, tis y triol mas rydyn.
0: Sian yn ffôl am y se.
1: Pe yn ffôl am sian ogyd goni agus ffolwm tŵn cliart sy'n ymwyr o gera.
0: Mae'r sy'n gydig wal hadwn ei enw leis y talw i lom sianna.
1: Wel, ta'r copl o rydw agos fi mynd y cantur yn ffaman ac ta'n ffaman un ta tew ar ta hor ar no beth yw'r card clair ar hor ar no plas da dŵch. Ta tu coniad sewel sy'n meid y ta'r stihon lan o rydw sianna. A ta'r rydw yla beth yw'n awel sy'n gwneud eisiau rif ila glas y fyrn siadau.
0: Ila glas?
1: Ila glas. Agus sio plan di byg y glas y ffwest yn gasta, gwrn ti si sy'n toliad, clwyd yn sy'n dytolw ymlaen, agus yn harwn gyfri. Agus yn sy'n syniara, gerwn ti si siad. Ta dy cantio rydw i cos a siamr, sy'n yn clover.
0: Oh, yeah.
1: No, yn mustard. red frills, nor a diba gushota fuesca gasta, no fata canilla facilia, ta rudba grawala facilia horsies, shin blepig fasta. I guess. New when go to cor cluda or the hollow at a should cor mahis is ja.
0: Ta should
1: the total nitrogen. I guess a cor shees and satalu a dig into. I guess mahlan the san only illig nagaradori shaw or shees.
0: An ila glasha.
1: An ila glasha. Ja inta forest, fessin cha. Few when peesh, igla peesh ni bugga el. Wilson ta makancha ni hockey na peesh ni. And a tahi marijara. Ah, fessin should bug.
0: I guess
1: in shin higla to be. Bakuarishan at a mahisan shan, shin yeru shisan shan, and
0: a gazi marshan nerature yeru ner a hokus a tam, ganyer nyerin to sissa, coslay verusta vascu
1: shinne ni harin to a tarnin to get into in gloss nan a glossary, I guess a shin and ruta, korishahans a talu rege.
0: I guess
1: poegan shana, vaha, genu shin half a Marta Ebran. I guess niel to kor gahabi shis gafol, can you come ya? I sashin a British jas a talu, tasha koramahis is jas a talu, and ruddis towerty non chartra tis towerty tamarej fween. Talu na fog a talu lom.
0: Aha. Marshan agus curry shaw severus moyus lia.
1: She expecting a wallis again.
0: Ila glass.
1: Ila glass.
0: You're not going to go to regger. Ila via no ganyat na oan via g curry na ganyat.
1: Michelle.
0: Nas jet has chala tenu test go go jet top.
1: Well, we just can't and love a
0: And love a serlum.
1: I guess shinan coriander merjam to hain. I guess shaw love with that and the corkery league at Osage Gamin. I guess Gamin. I guess I'm going to show you as a picture to hain. Michelle, you're a mar and umra.
0: You're a mar and beer coriander.
1: And partial of image of Osage Kudge Ward.
0: Martian, I listen to a mar and partial. He's so going to hear it.
1: At the shaw for Niel Dulica plant a shaw. Thomas Verlan love shaw as. Nabijer Fiora Marta Ebran Igus a nish in Manover Jerufover Na Rihin Chachan Shiel Wadro Gasta in Satauri Nya Dulaku is Karwai Kermit Shise Igus a chucky na blahenis
0: Can you Shkehu Bever and Shurshin Bolting
1: Shine
0: Fakulura Dolma Jimliana
1: Shkehin Shah
0: Namur a Durtu Rihin Chachan Shiel
1: Rihin Chachan Shiel Igus a nish Hilma Godorin is ja e la Credjum Yeriart AS to Hain Foster Tanplantus Jalum a chintin the shield to beginish. I guess Inta Forest tree shart ye lock and cha la AS a maid shop. I guess in shin and tree shart and yella.
0: Tatukoshis
1: Chelu.
0: Chelu, oh. Mar so Jacqueline Shinish.
1: He got pasher day. He had a shield. He got on the foil.
0: So why come out kakashella?
1: No, he got paku lager. Ah, chucky new small fire. And the Mahagirishan in the rear it wake he freed and yevru na and man over na an over. When you cause she's wadney small and major hog mash to hand show. Pot to more, Michelle, for poor. I guess cause she say, I guess new mischief she with him we. He glasses in a horror lack the nag.
0: And that's.
1: Ach, in a rire, he nimestilish in the yard.
0: I guess poor Bagel is a horror and sacrific.
1: Shinny.
0: But you can end in shin and us.
1: Tamajana get yarted, and you matta do look at some be hearted and yartish and come a gas go to Sajenu be a gallant as a chain, nas an ash, no. I guess he glad all a ma, I guess a shisser lat, I guess
0: a year. I smile him about the shinny and Natasha damned the deli carder and got in the shoppy coriander jazz ail.
1: I guess he glad the gash at Usad Foss and the ginger and Tasha.
0: Tasha jazz and salady, Tasha jazz and be a curry the hodge in the hint. Oh. Salat. Inta, Mershan, coriander, nisha tamla na es, a lot of time, shkola one trilla shin wal. But I'm a lama pata bakshin, ak yoma por, agus yoma pata, agus yoma knifak.
1: Agus bidjigo gai to a por al erlina, karwitsha that jacker and por, ma bidjan na wal.
0: Yen ma kuerdach,
1: yen kuerdach, nish, er a lovus, agus he glad to taiji.
0: Yen ma shin a number ball, it took him a bay, adds to ni vetu linear for run shaktany.
1: Ni ve, tama galaku get the big Christian.
0: I guess they tell chigamora good merchant that a hockets to serash be mahaj coriander re.
1: I guess Higlin blashu yanun chener.
0: Inta. Dear Tanya Vrena, modest grey, gallant of a cantlet.
1: Got a meal of my good Michelle.
2: the geishat the burskilta checks. Quigga heen, quigga quigga tree.

0: Braer yn cord yna yn ddwys yn rhodd yn ddiar yn ymwneud â'r glwgwyd i bygwyd yn ddwys yn ddwys.
1: O, ni hei glwgwyd eisiau o'ch fi'r sef i'r saith ffawn, ffawn capolet, agos ffawn mechini, agos ffawn yn achos ddog ydi ddyn ali. Madrai, agos, agos.
0: Madrai cael, fi sy'n mynd iawn rhywch yn madrai i chi. Madrai agos capolet hynna.
1: Agos y mechini, chw ma. Fi'r sef gobyd i tŵn ddog yn ymwneud â'n achos ys y tŵd. Agos ni fach hyn, fath bwyr gael Jack Shear, agos ni'n ddigwys dwi'n fach y ffog yn y ffeirio, agos ddogwys yn y cwrs, agos mewn gobyr dogyn ele.
2: Balim fwyr ag eto, ha sy'n oed yn ees y ffrwysd, talaf yn ees yna, ffwyl, ha sy'n ffwrt o ordr lli, stig o lor y ffrwysd y ffordd, na ffwyl?
0: Wel, ta, ta gyda, ta fi o'n sleid, sleid leis o'n helen, gwyd fach o.
1: Ag
0: yr rwy asgan o. Ag yr rwy asgan o. Ag dyn o'ch leis y blian, dyn o'ch saes e barn lle, hwas da mi mi siwas o bwyn stwy cyn, o'n o'ch rei, gys, bwys, ac no, chwrt o'r sier di, maic ffys ysdi bydi, tra'n hona. Chwyn i'ch wa bo fi cochrw, ach sy'n ymwneud mi siar gwyd môn o. Fod stwy gyn i fynd ti ach rhaid cynto, yn ddach sgir fe, agos e wynt ys fi siar gma tynnu fa hafa, ach wedi mwyd leis, agos dyr eis na bliant ys dyn eich eich gwnto ta i fi siar sŵas dyn eich mynd tîr do, ach yn draw ma fael eisio, talo ma hafa, ach fi siar gwng, ach fi cwrs y bialdyr eisiau gyndwg dîs na graen o'r hygi, mi ddys yn Gymerig, agos can i siwr da fwy'n trefael y pys y bywch yr sef bris bywch lio o. So cael ag ydy'n wersyn, agos chyrs chawr eisiau, ysdo chwa.
2: Ach, ni'n sylwch e bafi yn bali neich ar y dwys, mae'n dweud chi'n ni'n tŵr fali fwr, chi'n ni'n tŵr y gyslan o hymys.
1: Bona fali. Bona fali. Sni yn oed i fi ffordd o fawr na ni'n i a dwy'r fi ar y gynnys yn bai ffas fed, na mae'n hyns, pedyn. Fi'n mynd gwleid i sy'n lod o'r efo'r stoch o. Ach, nyr garach am ach yn talof. A had Jack Shea's to hos, nyr hwg sy'n tigod so. Nyr o'r cyn blyen e.
0: Mwy sy'n fe gwy chi a draw maenig i ni, sy'n gwa gwrs y bydd yn ysniad y chi a draw maenig y to.
1: Yn bydd?
0: Siad. Wel fi ti gwy hot siawn, sy'n hwg, nad o'r ni gart. Ach, nis fe'n maed ac aed i mwyn ti fe gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy gwy
1: Ti'n bod i'r gyslawn ysdo. Fi tobor ffyr ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg
2: ysg
1: ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg
0: ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg ysg Cwyslawn bryd o'r bach fi hargain agos y mae fi eisiau mach ta sais. Lechli hon fi aglwg yn ddyn
1: nhw. Nw'n leaning tower of pizzas o'ch o be.
0: Ach.
2: Fi eisiau leaning na'r fydd
0: y cyd. Syniad na cloch o hog sgol na'i fyrc yta hir. Gwyn y maher yr agod o ddergyd o sier le capeliad. Na cloch o neidiag o neidiag o dog o sgol na'i fyrc. So cach o blirn ym eisiau lagach o cyslawn. Nw ni chi nw. Fi yn bwn hys do ar eit o'n ffwrwch o'ch. Nyr fe ach unig wedi'ch. Mas fi'r ysgil. Cwyslawn fel y fwrw, cwyslawn y gwy cwyn yn cwyslawn bod chwm o fi'n neud yn.
2: Sneid
0: ar tîm y gael yr nach a grefen y Iorwyr. Gwbyl dal fi'n rhaid beth amol ddo'n sy'n gwa. Hwch yn ydych chi'n gysau sdyn i fi os yw'n hawn ffad o'n adr sy'n eisiau gert ach ar ydych chi'n gwybod o'ch eich edna ar cael asa hwn. Dw
1: Ted Wyrlwm gyr o North Cumberland hwn ar y chi a dwy'r. Y cawr o Lord Ventry, dw Ted os yn capel e fi, agos critig ys cyrtyn ys bach neu fi ddys fad o'r iaf, neu fi eisiau roi lym. Hwn ar ydych chi'n gwybod. Agos fi tynnu'r lagach am ach y talws, chlosio fi ffyr tîm o gos na hyn i'r mewn i'r achaf o'n y maen hyn, fi dwbl ty cwson. Pe sgil e sy'n?
0: Sgwyn yn Harrigan, Jan Harrigan ysaf fan. Ys i helen yr hon, mae'n sain i chaffa adoch sy'n gyda i dobr nŵr sy'n diogel bocyd nemed fi'ch bon o'n. Fi'n rentis i fe chle yn ôl gwt. Fi stip hwnna, doch sy'n gyda i ffair na hawn. Sos bod nhw'n let ag ysau lian, le tas yn
1: bocyd. Fi'n o'n sgol, chwrt i si son sgol sy'n. Dysgu gael, chwrn o coco i anas y sgol. Gwyn na taes i'n y fodrig. Dyn grach eich dach a pump. Technology mor be, sy'n nyr grach eich dach a pump i sy'n
2: sos o bwyd.
1: Ha se hi sy'n ac reit i gym at sy'n nes ymwyd eich mwyd i'n. Nyr fe, nes gymach ar y rhaid. Nyr fe, dwi'n
0: gynto. Fi pump i'w gysna hentig ysdair i'n mael i.
1: Yn rhaid?
0: Fi. Ach dwi'n o'ch eblu yn y briwyd capadarga.
1: Os kuin pumpa vetsu
0: mo. Vi sé tamo vi sé hier ga ta grae pump pump pump.

0: Bíon begad. Iaglar ha go bhéil sin bhí tú an bíoid chatta dí pan níd go bhéh sé ach dúna dúna chiad goidir chu so hága cóna cúnta éiad san pump. Hí sé fear a hága garan a chuid is bóid a heil críanna na garalta a hí sin is a dagan de bá sin fi is bóid. Fi hí seachtri a duine sa bhí sé sí sé scíteid ag buine chaid sin de pecóid agus crógus quasid. Ach, sé múíoch sé sa táir bu sé wedinnta amach tuachcha ní ní chuda síos daine gáin, ní faoide chiscenach ní chuda síos daine gáin ach. Smó púide cleachtan vístig sa square fum san fada óra iab.
1: Family is mór agus na hendari, bhí den úr hís a ge Jim Fitz, bhí cair an cúgur a ge pedin, bhí hotchana sésar a stó, bhí seachtar a gynnan, bhí anachud lana hís, bhí cleachtar gynn rutímpo, gymr chedis léróidí, Bíon lúbíine tún amú, sem sé gróin na hén trá an hóna. Bí bís caidis chalíní gus na búachan í gimt lena chéli, sem sé chéli gianach tún égan bèg, dír mais dach grín gróin. Go fá gáð a gimt, búl eich séri búl eichar a gimt.
2: Ní mora sotar a bís dachan vorsi, ní gróin. Ná,
1: ég sara sú pálas a na héni. Chur tí stach sa bóidi fara, sí var ist ala bóidi, kýn a tæ fóðar a gimt.
0: Nuar sin gintar a gus clachtan hainig agus na hana, gain dat amáis Dawnach cásca hís a chuíon na fóna.
1: Ó, bíach.
0: Bíach éachtar a fróist agus óachtar a fróist le chéile.
1: Bíach.
0: Bí dhíon na fóna, inwars ní hana ideach billar tébile gars, a bíráil at fiechan tí, bí sí chóid das.
1: Bá límar chan caid, uair égan ach gohóir, ó níls caid chan amann díol bí sí chóid das, agus chan a hendar an laroel nor agan machta chóis dachinti. Agus chan amann eich imeo das cúin, mar bí dhórum gant, rôm cunni gwyni gwyni, stórum gwyni gwyni, chod na roel o gwaer, chod a chad eich na. Chan ni mwyrra chad, gan amann diol fi cari wltach gan hi sy'n rannu i. Ta i gyn fai ffedi sy'n sy'n gyleid.
0: Metyn o'n dawn o'r cas gychrau, na hen i tachlu yn y baisgyl, ti'n tegar yn baisgyl i ge. Agus ydyn nhw'n gynt i'n trws, edrych yn dobar, hyd i gata bar chiar o'n, mae ydych tra'n hôn.
1: Fych.
0: Ach, dawn o'ch i'n ficil, fych o'n gymryd i'r reit oedich, referi i fi iawn. Fych metyn o'r creu tefachon, mis o'r gara oedat.
1: Fy, mi dori, mae fi Kevin hwys o, waran hwys agus, Mikey George.
3: Jack
1: Stack. Steve Stack. Pwyd i chyfyn eib na'ch deilis.
2: Fy sy'n siog yma hegi mwyrtyr efo ffordig?
0: Fy sy'n magad e o'r. Dyr nhw'n mach, gwaith sy'n oed ffos o dyr nhw'n mach sy'n magad e o'r. Fy sy'n magad e o'r. Magad e o'r.
1: Ffoc fi marsio na.
0: No, fi mi ddweud mae'r bach a mae'n rhaid tŵtus na hyn. Oes na o'n i gynnwys nhw gydig eisiau rosa hyn yn ychri. Si'n niad grafi mathro o'ch yn caedi. Mae'r fi brog o caedi sto cwyr o fi mis dy fiech yn dyrwyd. Nie fe gynnach brog o tarni nhw slipper sy'n dagnis. Nie fe fasad par brog o caedi.
1: Gwyrdd mi gael roi'r cael o fai cyn ffwcht, hi sy'n sy'n dangen, hw's lach roi'n roi, second hand. Yn bach. Sni oedd
2: Cyn
1: teis y fi sy'n oes yn cyn cwyni hwnnw? Cyn bwle 30 o'n cardiag, hw's yn dangen, chiad blien, hw's yn dangen ni, hw's yn brog yn oes yn. Gwys i stach yn iddyn sy'n eil tortig ys na hen rydw hyn? O, chwys, chwys. Fi sy'n gymryd yn dyn lo'r cop, fwmr yn dyn
2: Is fi sydd y fwydyn sy'n yr awys y fwygan dyn lw?
1: Rydyn byg.
0: Wel ys edrych chi sy'n chwys e'n gael efs. Gym ys e'n gwan caid yn ydych yn ywys. Sa gael ef.
2: Clos
1: dy fwydyn nhw? Clos dy
2: fwydyn
1: sa gael ef. Fi anach ydw fi'n tyn y gweld tach dy hwys. Fi tŵs yn hwnta. Chwys e'n tŵs yn ddant y Sy'n chwys e'n gael tŵs yn chwys e'n gyd i bale fwrn yn y iechyn. A mi'n mwyl e'n gael efos.
2: Mae sy'n lwys dyn i fi gymach yn caid y hwys yn ochtor y ffrwys. Dy cef i gymach yn sahis o'n daif sy'n.
0: Stoch o beth taigin fe'i credu.
1: Fi taigin fe'i credu, fi eisiau sy'n nicht ar ffrwst.
0: Fi mici trocer i rawn. Gwocht na na gwaith, er fi mwynt yn hoed, chwa ma'n ach chyddi.
1: Er chwres o fwyd i.
0: Ie. Chyddi sais boed i nefes ac yma'n beth ddolwn llan fikil. Fi eich rhaid o edrych tan wrsyn.
2: Cyrraid ddolwn llan fikil.
1: Os na graffwi?
0: Os na graffwi, ba, wel os toch o fi jahard o hyd tam yn sy'n llan fikil hyd yma'n na bwg. Ei, llan tam yn sy'n. Ti'n ffwrdd o fi, so hi tam hwch Mae'r tam hwch coed ffigil. A hard ar sport yma, agos fi roed ysg fi'ch seich di yn fi'ch seich o'n i saith ys a chaid.
2: Agos mi chi'n chultwch o rwyf, chi'n caid yn nhw peiadwch fi rwyf yma?
1: O, peiadwch yma chwrta. Peiadwch yma chwrta, mae fe'ch brogwr, fe'ch siarad sydd ni fe'ch costwch di. Costwch di fi ffordd o'r gyn.
2: Agos cwn sy'ch ni eisiau sy'n gymryd le cyrraedd sy'n ymwys?
1: O, wel fi swys a gael efo ffa chwblian, agos Fwyrs trailos na Kerry Miners, so, agos. A dyna ni eich sy'n, fi ysig yn mynd as a juniors, cwbl o blien. I guess for this couple of trials.

0: Wedys gha fil i'r llewn o'ch o?
1: Gha fil i'r fadra. Mae'n gha groi yn talaf os y ti hasig bod gei gil i'r fil i'r pwnt. Ni ar yr terig o'r gein e, gwna eich nach. Yw gha'n talaf yr ffad ag os y ti i'r fil i'r pwnt yn wrsyn bwyd. Ys gil i'r siamad ar y gha fil i.
0: Wel, byn e'n sag o fi'n wrsyn. Yn ymwneud â gyrch o fi ar yn wrsyn. Mil yn da fi, mil yn wrsyn.
1: Yn gandaw.
0: Dim rhi sef yn ESB, mae'n neud i'r gysg o'r sef bwnt i Israel. Erigad mwyr y bai. Tishki yn neud i'r gysg o'r hoch bwnt i'r tishdiw. Erigad mwyr y bai. Gan teis yn marsyn gwy, chai ni greu'n ddod ar ytsyn. Fe gwy bwnt i'r tacht.
1: Oh my god.
0: Sdi yn neud hosn yn gwrdd i... Ach, chan o'r ffaith...
1: Nid yw'n gwrdd yn gwrs o'r hynny sehyr yn gaisio fi yn targed o'r hynny. Nid yw'n meddwl erigad yn ffocws o. Chas o'r hynny brach ar gwy'n erach yn erigad o'r hynny.
2: Ter nes chwm yn y gais, co fai thon y gais, nhw mi to hynny gyda bryd oel, nhw'n cwnnw sy'n fi gwt?
0: Fi mi siam bryd oel sy'n hynny gach ffwedus o syniad o gwy'n oed a ffarsodd yn tamos rhedyn fi sy'n lach eirish. Ffwedus, madar o'r ymdat yn fiwg. Agos mwyr rair dy fadar a. Cwrs, col gard yn mynd nos i tamos o lofon, agos ta'n un dos ymdat yn fiwg. Fi siar ar yn gwrs ad osage, yn diolch mis i tŵr chwm. Glaw. Ach, sy'n ei mar fi, hwgwys o tedig ydw hwgwys o chwm. Wyr rhaid o gair yma. Cian eich sgenri nhw am gwaith ddod nhw gael ei gael fil. Wyr rhaid o fad yra.
2: Ac fi si og fyw fo'n yr hil eisiau, sef trein olyg? Fi si og
0: achter o'n yr hosn eisiau achri fi sy'n gyhen i cadw fil edion o'r gyn achat. Nos o dyn eich rhaid, mae cael eisiau fe anodd ffarn y caid yn arno ddod o'n. Ach, fi eich madar o fi eisiau gysna hyn yn oes. Dwi'n fawr yn wrsnach, dwi'n fawr mech bwys oedrach, dwi'n madra. Na hyn yn mech, na hyn yn mech, dwi'n rhaid yn ei lis, dwi'n gwrt. Dwi'n fawr, lis yn madra. Cwm o'n saed, fi siar stop o saas ar wrs. Ha sy'n ffad mewn hyn sy'n saio hwnnw. Ni eto dwi'n môr, ha wair ysna hyn o drwmpa. Ha sy'n gacau, madra o fwy ni.
1: Sgrin wyth gari fi sa tamol gwrt, fi yn y bach hwys o maran tle. Fi a ffad so o nocio yn digso. Rwy'n rhaid i'n madr ddol sŵs yn y bach hwt y fali.
0: Madr ail fi gwynt eis i maes. Nid fe chai ti di ar hwyd i'r ysgol nŵr stach sy'n sgacha. Gwaith mi siar yn y madr a diolch sy'n di ar hwyd y tychri pe oed i'ch di ar hwyd diolch sy'n gwyta. Ym y lawr ni hefag yn oed i ega. Wyr rhaid gwyb blaha hag am madr a harsyn. Ys y fewyd i hago.
2: Ac ys fel gair o gwna i gwyta ffordig?
0: Da. Ach, ni le'n ni le'n obyd o'r hynny weil. Ni le'n fadr a gobyd pwy un. Mae'r mwyll cnwcw gwyta dyn nhw. So, er yma eisiau mae'r adil le, bwy oed.
2: Vi ikke med potnale gober, at nere vien dole gutse fnettle ikke dalle røve hommage,
1: vi faen også så mært. Vi dole med høyning, vi har tjekk seg gjerne vårdle, men jeg har svir dole med høyning, vi har med heidig, vi har med trevel av en. Hvis da skulle det degnet sende, hvis du får et skalskip, så skulle de ringe en liv, jeg har blant isa. Jeg har vi dine og nøyten, kommer vi jack og stekken, jeg har vi beker og galler og sånn, jeg har tusen, jeg har vi døntes, hengjelum.
2: Hogus
1: Mallard Cho i the hell it's in the yesen. Hogus Mallard Cho. Emer do ta in New York, vi sem er coach in New York, Yogi Bear, a big goalish my yellow. I was on a hot things ago, do che, when you come to a fork in the road, do che, take it. I was, what is fork in the road? I was Hogus.
2: It's kind of meesh.
1: On the action, was good in seminary. Det sa gat oirecht. Rod de fyrir e fedd nŵr sy'n chwa maha. Agus lana i stine, glant o chiapas gyr af gmach, agus marchaun pol maha. Agus ni hasi gwaan fflacht a neir, mar fi nŵm ac a sa gat anas fi nŵm ac a dan gweir, an hasi gwaan dol har lair. Agus fi unkelig yn ar sa gat tis a Kansas City, gwein at e pfad a pet. Agus fi sy'n fyr i o, digus tu ca gatan dol, gatan o gwaan di Kansas City. O ni chartad o che, Tishis could be flattered about how she had an yara. I guess Duce, two O'Shea's in Kansas City would be too many, Duce.
2: I'm
1: sneaking in Squishka, Florida. Sneaking in Squishka, Florida. It's in the Yakshin, Kreskola Rishne, Machkadi, University of San Francisco. He's a Galta Skull in the Tunafag, Huavli and Diego Martian.
2: I guess Mobley and Hahish at Haggard.
1: Hahas Hubli and Fiatan. Agus wyn y sos o bach, sy'n hen eisiau gymaelwm. A chwer o bod yn naim sy'n sy'n fys o gael ta sgolid na, agos fys mae'r osiwn sgolid ffeg cwbl blien ag sy'n fys. Osiwn siasg o sie sgolid ffeg gwa blien diagali. Sy'n fys mae'r hagat prosti, gwa frosti, ni eich sy'n. Sy'n fwyr bendlwm. Agos ham hana hosel lehe, agos ham hana hosel am gwa chalin das. Agos ham hana hosel eisiau sael. Agus tá mena hástal sé le gidir háir so bhí san bhór réomhlis.
2: Nair gimme sé sna

Adi Fasta Gehenera, Darnoia, Rincha. Gyda'r cynnau hynny gyma yn siacht o cwyg Paddy Keenan ac yn siŵn cyn galant ys rôl mwy jyta'r yn siarad cynnau ffein yn leidio ag ochtw trir yn lebyd geilyn port yn ffwybwyr ac yn siŵn cyn nachwyl ogym ac yn mae cwp da sio a elf i mwgol ffrid yn chartlan yn siŵn ni bolwyd na cyn y ffeir ac yn siŵn mae bod y hachter yn albwm siŵn ach na bwy ogl y bu ar yftain iar te awr yn siarad mwch o'r yma rwy'n siarad albwm galant ffasta la Paddy Glacken yn leidio'r siacht o 8 Dublin agus Dublin agus bod mwy gysiad la sian ffasta agus yn sian cyn nis mwylio the long grazing acre la Tommy O'Sullivan a'n gymaen sy'n fliannu gefil agus y hun bod mwy gysiad yn siarad yn albwm sian yn yw ffasta ar yn chlair agus albwm jazz ele cyn bwg jazz ele rwy'n siarad la Frankie Gavin agus in the Gojakta Birch, Gojakta Frankie, Gus Padivi, Junji Shirota, as in Japan. I guess a couple of pieces of Galant an album, Shin Fast, I guess, is Kinshig Gudurmuj, Burl, Div, as an album, Shin Fast. I bet you're sure Kundan, the album is Kluchi, her and Bati Bandama. Can I have it should be all a virus in the Frankie? A Hanikaman, the only jig, shocked what I guess a hocked. Tashad la the Kesh jig, Shagaji give us a drink of water, because he can la the famous Ballymote.

agus dar náí an cheangal céarnaisin ag parí leacinn le bailí agur an tógú é agus dó gur sin cinna na fáthe gur rána si den an tiidil sin mar hiidil an albam agus seo galanta pí a galanta agus sin cheadú an ama ad leis an albam sin inniu ar an chléir. A cáintir de boxa bhar Aaron Moore dar náí a bhí Vi Paddy Kinnan, vi Shamar Wald, and a group called The Box Fast, agus chos ddim album o wen, Dancing to the Ceilidh. Ni cyfyn am ynys cyn fliain, ys album eir drochwyr nach wyl ogym, agus album o wen yle, dachod Paddy, na cyn affair, cyn fliain yn danig sy'n yma. Fanga bheith man lídeag, man léach a seacht, yeah, na cín a fair, agus tan figure rôm, yeah, an cyn sin ar an seala, the box, lídeag, man léach a cair, ar a drochwyr, níl sin agam, ach ten cyn galant ar an seala, Frankie Gavin, agus Junji Sharota, ta sin agam, agus tar noia, harin mwyd couple of pieces, an album gilóche ar an seala, la Tommy O'Sullivan, a new fasta, agus waih mwyd tar noia, salarom mwyd a geishat, la, Salon mwyd geisiad yn sy'n la Paddy Glacken agus Paddy Keenan fi mwyd geisiad la Pisa Galanta la Tommy agus Paddy Keenan a Jutland a tala ffael ar yn album Cilwcha sy'n The Long Grazing Acre agus rhyw sy'n yr eisht fi eisht ar y rhaid gyrwyn mwyd jor astw a neidwyn Pisa La Paddy Keenan a chasw ni sloich The Ballantor Fancy agus dwrs i lom fi ehes môr ar ymgrwyn jesio gwm a re La Paddy gref lienio hain gyr yn Morning Star lys yn Body Band cyndon na rion ti cioel ysdysio rio agus ia wel sy'n yn cyndon fi la clon sy'n y chyrdio sy'n rhwm wedi geisio dyn sy'n la Jutland ma da cyfnig cynnig bi egyf sy'n ar Paddy Keenan Gneisti gial lan o'r glor, gneisti gial lan o'ch pwyb, siol gysta chogwm yn sio e, gyd yn efo'r cwyg y hun, y cwyg y tri. Tym mwyd gael o'r rhaid yn album sio yr eist, cynnwch o'r siama la Arty McGlynn, port yn fwyb o'r yn siodol o ter yn album sio, agos e, cegar waihe sio fy'n darn o'ch oed sio y rhyfa Car's Kitchen. Ni dohor y bi, ni dohor y bi, e borlbyg yla o'r do, na chytr dwi'n gylun sio gyjas, leis yn set sio, set ddosion na marag yr polontan agos mwyd i geisio mwyd y dweud mae'n sio yr eisht mwyd i geisio na pari a hos i'n gwleir yn yw ilen i ddo pari cyn yn gynnu ni gio weir agos yn ochr jacht yn sio ffasta Arty McGlynn sio cyn o hos i'n sio yr nad ag eisiol

0: new bound August that way a piece of build together for quite any the town they have and then Douglas and Maidine August so slay they me the dinner Maraha Ega August Gansu and Natasha Ega the Snamarica Nordania and Tyke Wellington Shinny Gaza.
1: An dóil leat an agóid a bheith ar bun in aice leis an golf cuairsa inún beag dé Sathairn an méid mór an daoine a láthair dár leatsa.
0: Is dóigh go mbeidh go leor an sin, but ní lig for iad is scréad asail de dún beag mar gheall. Ar mo gunne Trump agus an cosanta atá chur ar fáil do Trump agus a bheidh se an seo sa tír seo.
1: Agus Aberlum cad ba bhfuil leatsa a eicáil ón na stáit aontaithe ar bhealach difriúil maidir le muintir na Palestina agus an bhean iarthar.
0: Scara bheith idir é féin agus a chara. Scara idir é féin agus a chara na Netanyahu. Tá sé téibhle téibhleis san rud seo ar fad agus go tá sé scandalach ar fad. Sin an fág bhfuil sé scandalach bhfuil fad sé a chór rib fermar sin. Goodie and she of Shawnish, Matasha, rain came like Netanyahu, Vertoko, Likela, and made the doctor a tad into Oko, Savan error. August Nadiliha, a tad for her bun egg Trump, going Cosco Corrigate, and then a lot of the mock son in the Palestina. Tashio Fossiger father, August. Druk quiet or with the holds in the South End. August a cardinal moon, August and with a doctor and she now go in with Nara or in. Tan nár orim ó heb trumte. Agus tan nár orim freisin gwael uptran mar sin ar na sot einte i lahar nór. Mar a bhi mes a gwein rib ar na uptran a bhi. I mean, I fechan siar ar Kennedy agus de head agus a Clinton agus a Mary Ann Clinton dan siar seo. Bhi mes a gwein ar na uptran. Ag drog best a tabain in isar an barsha mar gawal ar a tad einte aga.
2: Má fi mwyn i'r feis yn y masg siw, dy feis y cwrnau chwrt yn ochtron Donald Trump er yn tîr sio. Graes y mael yn eich agos e gesd ag yn aire catrys fai bryd Jack Chambers yn smacht ato ag chere regiwn o tŵl dychyd na ffeimynach dy sheri fi chyslonta er y gydbwysiad o waint rôb agos gymach sesyn horiara as siomach ag yn agriach lornach. Ta regiwn yn eich agos yn eich hwysgert yn y masg siw, lan y maen yn tarw sio agos lyn yn eich ta yn tachta dola John Connolly. John, dich hefyd ffordd yr maedyn.
3: Gwyr Margaret.
2: Mae'r sy'n ni fei smach dy'r chatachos o logolo eg o'n HSE sy'n ni'r ni smw. Cedda dwi arwyl hwyr sy'n?
3: Wyr sy'n mwyr arwyl hyn, ys gwyma cea ta smach dy'r fwydjaid ac an rwyd tofod y gomsa gwyma eich service cwi ag service character ffordd y chwilwgwyn ta cion o lyric. Agus nach bai ein laidw ar an caidion nôr ar an lefydd service mar ialar sio. Sy'n mwyr prif aim hyn, sy'n rwyd y cyrn imni arm, gwmai ein dacar no ein difriocht ar an lefydd service. Ta sian sonna, ceapam gwmai fiaws beidr ar an lefydd service mar sio, nid ys agen. A caapam was adbol ar fad, gwa drog clachta e, nôr ta a budget eg agriocht nach wil si dan an cli leis blin ia blin. Gwa mormod agus mo degecol ar an maid ordu ar ta ar an catchgis ar an faimnach slánta le cúpla rinish. Ta ordu caracafu fwy'n gaid gwa náxinta ar an catchgis an faimnach slánta o fe gwaji fe car hartar 8 billion euro. Agus is mór an ordu e sin. Agus sé rud a clusha mehen gwa rilta o'n ara catchgis faibli. Na dyr sé leis an ordu sin a ta tereis tarlu. Níl sé solar gwaer mwajig fall service ar an lefel sin atáag fiawsú ar an lefel sin cuma.
2: Han second in ish, dair an chorlu am chorlu fiscach, an roch atachas seo a ecan muid a gúni san a bhaimannach na sérvíse slánta. Go marin sésin go prífa le droch wúsadu, sésin nach Dr. Dóan erigid hób lena gud aibri a yana agus chóvrí sin go dain siad haris chóle vlíon bú. Ní hed an HSE hén a tachá rá seo, seo diad an chorlu fiscach, an drám is mú a bhíon sa tortumach fi roch atachas ach sa gás seo nach gudin an lochtar yn HSE ychyr yn lochtar yn Rieltas Larnach?
3: Wel, gwrm na chalmai hwyr yn sinna ffa a second. Ac dyrm sio, ta'n ordu arigid sin torta egan Rieltas, dyn ffaim ag snantla cwpl rin, ordu 8 miliwn. Agus caha agriacht ata e caha 8 miliwn is fehe chwilav lín ar servisi. Caha si dy fehe anan, cui leis a bhúdéid. You know, do an éin agriach do fad, agus clúsimúd go minic ón phobl, go bhecin

0: agus trehada in tíile rúgadí ligi. Bei chéirech le fi gohadrúine hí an astraha ar siúlai carúgan hocht freisin, kiri le fáni hivré, Clos na halsgol le bláclia le áluan, lach garman le clarsín na finne, agus bei cahair chorcu samaile, hagla fi le fáni hi an chóv. A grief sky bet hasna imro West Ham agus Wrexham a chéile go hochtach lag, agus a glifi carú canis go chuid charn na straha an Alban bei Stenhouse Moor le Hearts. In se an gaile bhí bu mórigh bohar na trácrúach na carach ar bhíhall breannach a glufa ceannis faoi héblian na déag si na sciche istáid an fiorsa a réad, bohar na trá cúige seachtéag míhall breannach i chian a hocht. A fánach leis na glufi gaelach agus má hálínse go méid a imirtí tastáil ar glufi ceannis na héidean sa gomógiaocht agus i bel na mán an bhlíon se thugain ní bhéin na he imirtí sin ar siúla báis go chróca, mar gur fógraíú i né go méid ceolchaidimachí go chuid Harry Styles ar siúl i gceán áras an chumalú leas gael yn mi lwnesa. Leadwyd agos ta chwlwyr ydw i'r reid gwych lyfi canys na maen ei cymwrt ysgrifo ysgwylta na stortein tyhe by Irina Sabalenka le Elina Rai Bikina sy glyfa sy'n ymwyrach ta Sabalenka sy'n tord iddyn triw crif as i chael yn awrach y reid fi'n bwyca ar Jessica Pagula siachta cwg sy'n ei ddo honig Rai Bikina yr eis glodid le'n cynnwys fawr o'r eich o co gaf sy'n glyfa ele rŵ yn fanna ta oriad i fyddi hi'n ar dawn yn glyfa ti sy'n A glyfi leich anas na fara feis ar siúl ar chwrt Arthur Ashe anocht bei Alexander Zarev le Karen Hatchinoff ag a hochtach lag agus casa Francis Tiafo ar Ven Shelton ag maon iche. Rohioch agus heis stod an lai nye an aion chlaig sa Vuelta a Spania ta Primoz Roglic sa dor na horta rosa agus ganach faras bar nomad agus 36 second ag Einrich Mass ed anish bei an rosa ciachnu ang rad nada da dúna. Rosti Kapol agus beisio dar siúl a maile an robot rin Nona Curatul slash Gid Rossin Shin, a Kiranumet feed, Hesha T. Lishin, Shinin Vir Sport.
1: Tasha Ochtomedeka Shinui, Statu Yestuchle in Shinir. Hello, Yuri. Ed Maizen, who gave faults, Bem Shimihalo to Hulakunyal Kula Durlebinish Kumesha Carol, Hesh Ed. Well, Kunglana Fichid, Solano, Arno, Okraho, on the down, Nodin on the Hansi here, the Vedicagus, Mariv Pagnacha, Civil Dine, Agus Schachter, could even Rugus Tirsha in the mask, Agus Arno, Maratasan, Elok, Tar Hashashan, Kursi Slandalagus, Kursi Tashtil, Elfod Nokrinia, Acha, Nina Samar, Kino Clamor, and Agi Karashib, Edi Tainolodi, Gavivan, Novi, Avil, Agus Hin, Kino, Lakodenia, Edinus, Kara, Kara. Am wyt ti gysylltu â nhw dyn nhw eisiau sy'n teach agos eisiau sy'n siwrdio ni'n ddechrau mae'n teir unio agos ni'n samar o'r siwrdio sy'n ilchadu be y gofil agos y hyn na'ch gawr fi'n sdyblion ta e gymwcht ach mae'n teir unio yn ys bai mwyd y lawr agos y geistioch da cywl toedi hi agos o'r rand i hi mae'n teir mae'r gwyl cadim cywl hyd y siansgol sylwrna snych y maelioch mae'r chodd gael cham chwrt ta edd bon agos bert banog ysdyn chas y studio Cwysio mwyd o chodig o'n ddiam o law mele hob hei eisiau po ti stand o'n tysbydial Tronona yn ei mae'r gwyl siat sy'n gyda hyn y celwyr o chyd ysgol blin agos yn celwyr o sy'n edbyn y gyda'r siachtyn ac am hyn agos diploma sy'n gael twyr dwchwys i ffwyd ymach cynta gysd lesyn ffrysyn eid Bolinburg agos ta tycyd le twyr ymach yn gynhrancho'r ydw agrw ewaha le poeth pobl na tali lesyn y twyr ymach yn eid maedyn mae ta'n sy'n magi yn sy'n ynddo sy'n maedyn nhw'n sechdych dalagi gynhlor sy'n na fali lechol i ddagwylyn
2: Bíg léach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús da hachtrachta. Tá mwaz a fáil freisin ar rífost ag ar snír ag rte.ie.
1: Nu spejich ich hol agus oranicht chanskal selerne nu orklum khashar ke bez malgun steine snich amalach agus ta berts kun zam weis ku un hol agus un sim sicht el fall bekinieli agus mo ni heta shirtum sa studio e de maizen agus lausi mudla habnus fui chan ra secondin ach sa lausi mudla hab so ge hen ach kun hosh de golin hon dasach agus okum fisun un shtage mertsa maizen

0: sa gúrsa seo ní hén spéis céal chu chaile gona ach tá go leor daoin chuidir spéis gúd cí seo.
1: Sinna go dtíad a cha go dtíad a cha duna bh spéis a go sa mé just a cultúr dúchas mar a déire fa sé a an tuair faoi agus bha sé an anna dhéana bhád sin áhar freisin as chaile cheart mar gur éidir naidirlíonn do bhíonse.
0: Agus cenéad go chósan sinna hónail?
1: Tjänk jag räffar av lien. I blin hens blinna då. Och kräkta in mudgen tjänk en dag av lien. Så det är sin mudgen nu. Vi rist. Av rist. Ni vinn jäsig. Den är kallig av lien. Båla för i. Agus. Mae o'n lwys yn tap y ddeas yn ys.
0: Gwyd ar oed, sydd eisiau tap y ddeas. Agus, ta ddeas sylid, sy'n ffrysyn o'n mae'r gwyl, ta sgolodd eich na chwyl o'r hedys gynnt eich plenal tiangach o'n ymar y loi, gosio?
1: O, ta mae dyn tos os dy gyr chwy plenal tiangach o'n ymar y loi, sgolodd eich dy'r ffoel gyr chwrsa. Mas as y gant yr sy'n hws, da mae'n gwybod os yn siarad gawas, agos gyd yn siarad sws ag y siar, Stér mar dera.
0: Na bí chai te hóra ni chui.
1: Bí chai te hóra ni chui. Bí chai te hóra ni chui. Tá se. Dar ni siad kainti go minnig. Ach ma, dus a gantur sin, bí seachta cúg fin gai gwn tália glanta gait.
0: Agus, kian tália taid?
1: Chéri chéad nuich os a milíen, agus gud jifin hén is tália laidi, eis hén, agus beidio nach mach seán, fwy chan gáb lian. Ach, Ni fel ni cogitation ach siacht ach yn cairw cwydio sy'n yn dyn ni'n yffas ysgol arach.
0: Agos yn cwrs y tosi rôn yl canwaid?
1: Bais a tosi jo jerin y mis ysio yn lŵ yn jerig yn bi ach bain wedi glach yn lehyr ysio sos gwydi yn cwgio la deog sys yn jem o'r tra hogyn en o'n gwa la yn gweithio. Agos bais a sig dyn ni jidoch sŵlach aed eich hibwydrlin yn acadab. Agus do fhoncaí agus rean unseir in a cúrsaí diploma. Agus tam mo chuid ólas do cínse in freisin mar matadíní gara ólas breisio fwy'n gwyn aibri in a cúrsa. Agus plan mar sin a gwyn aigus bein yn an áll am hain rybys sin. Siol am a machat ólas siar dach yng aibri in a cúrsa siar dach yng aibri in a cúrsa siar dach yng aibri in a cúrsa siar dach yng aibri in a cúrsa siar
0: Go byna lwga. Pian y chônol, sy'n ffordd o'ch bygan i bygan nema mae dyn nhw'n achwyl sicr dda hyn, lach hwnnw di, peid sy'n dweud fach o'n cwyd ag o'n chwrs. Sio dyn nhw, caws nach bach wedi i ddeg, wedi'i gwsnach lawn i'ch bwyna cwyd ag o'n ddeg, eto dyn nhw o'n chwrs. Fyddi ddech chi, fach sy'n gwyl olyn. Agos, fach bod yna bygan cain ti yn y ffwy. A pian y,
1: ta mae
0: bwy chwyd ag slawr cyn ein maed zyn, agos dyn nhw... Oedd am mil y ffaith, oedd am ein tŵr bwy chwyd ein y fi gyd,
1: Gwyr mil yma at hyn, slawn.
0: Nw i ddiolch yn ôl, sy'n na'n ddech Donald o Drainan i Lawlin yn Chyn e'n maedyn. Ach, taw siwp ti stand o'n hyn sysbidiol, ta siodd y celwyr y cedi sgwr blian i ddeddy siacht yn ysio, agos, wel, fi siodd y celwyr hyn trwn yn eion, agos siodd y celwyr i ddi eisiau maed o'ch le cwn y ddeu, ach, agos siodd cwrt sydd yn hyn siom dyn i ni, agos lawd mae le Donald stand o'n, agos le i'r aibri hi, sy'n siwp o gwyfyn maed yn un achtyn, agos mwydyn Nick Fodyn. Ach, agos lawd mae le clean y stand o'n, agus ddiar mae cenol o hynny, nhw cenol am gynteachtyn, ysgrohi i mynchyd.
2: Bi'n y rin y siachtyna an rhaeach frysyn le bosnig mor mor sy'n sawra. Fi chyd y wasain i'r maedyn, nyr am yn sŵl ein hionacob, agus to yn sy'n tomwyd an rhaeach egin zer siachtyna le gymor mor dyn o olt sŵl agus ta se mar sy'n on flin ar ffad.
0: Wel, sy'n sy'n ddech chi'n nhw dwlan o'ch sy'n eich lian o'n eich agos chedi wos yn hyn lawon agos gynna'n sŵr edrych am gwn dawt beth sy'n sy'n ddech chi'n mynd i'r eichel ach sy'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n gwylio'r dyn i'n un o'n
2: Ta bi'n sy'n an ddechr agos gymynig ni le'n spos park ala tîf mo bi'n carn i'n mos ffront agos ddeitach chedi wos hiach dig yn am cena chymale sy'n beidr na chwylach cwygr gobr yn arlar agos ta chwylach yna hiach dymach es na hefiki agos chwylach la cwna hwrt Ach, sy'n o'ch chi y fi siar gwni chom sy'n ffos yn is agos Thomas gwni bwych na bos ni ôl ffresyn.
0: Trahwyl gwyllio'r ysgwyr dwrt o asio, mae fi mae cael nad yn y cwpl lawch yn y fi y gobeid y chosol nam o cahw agos fi si gorau asio'n ymgo mi chi hwys daid y dyn o jab oed i ddech nad ychydig o'ch gwyllio'r ysdech gahau yn eir meid y fiach agos gahau gyliet i fod meid y fiach hwys daid agos hagod i si lwg lechiel ygod i gymach na cwestiwn bydd reisio'r reiti.
2: Sian ei agos si lwng gydig yn mwyd yr ffad gan y bus ni nid tadain so tagan yn cwestiwn mewn gwni dosoch agos ta bein mwr er sirfis

0: Creoltrachtí Yanu. So we jesh agumsa clarka fasta she Yanu, agus bugo morish and keiger over her the Yakurvian. Agus fasta vi me eg Janu Creolti Shachtoka, aber marhampla egalarnia eganerictus. Agus and shin vi me Janu Rinch playfanyal, Ibrahim Gak Blain alahur nahura. A cur clara lahar mar cuid de creilton radio falte ach fosta mar cuid de fila an phobal agus a smile am sin agus a nyart our pleite aganya agus rin mai clara litriachta le udar Alice Jack no fi clubban a lior agus a leidi sin dar a vanyam Kevin Yamanish Daniel Avir and not love people and nish tom now tomi a gobar o hen Jerry may ask radio fault to go have a gill, civilian gabila sa hock jig, or be my giri ve mo here a liogus, a false of a yont or comai, ach, axin shin be covid on, so ni yarn may fuck for an urinch plenty. In a yation, hossi may gober mar rachter, realtor radio fault, egetus, air cursi ra, shin reprieve special, axin shin air cursi soccer, actual
1: lunch.
0: Roddy Anselm Shimmy McAndrus. Ach, vima kenyalus mwyn tu, ni dyna harfau tegiol mysio, tam mae yma loddau dy fyrwyd. Ta Shimmy McAndrus,
1: dy hiw, agos e, y geri lesion
0: sio. Cydia hwrt, dy gwrdd.
1: Tegyn sio gymoi, ys casol nach walt fi'n tamael o cyrsi technoli
0: ato. So mae ialwyr sio, Rwy'n mae cynnw gwrw mae giri tach dy rash agos clar ac o'r lahar agos y leirw. So, ad sawr o'r ffad. Rwy'n aml yn bom yn dyr nhw i ac yn dynel am wy cwrs yn y ffad.
1: Ffad, gyda bwyn salt as a nasher, ie.
0: But hos i mei ar clar cwrs i raha, dar tyd yn leir gas. Yn y mew, i'r isiori yn amlwn i a tach dy siach, play cwrs i nhw i ac dy play ffaniol, amlwn di ela bi yn e special dy tach dy siach. Agos bi'n niart ac o gyda sio. So ta mae Janu sy'n y tri fi yn nhw agos rock America i gyd i gymryd am sygol o'r asio gynnol sgol a ti wyl mae y tagos cwrs y dar tydol y gael eich heritage of Ulster Protestants.
2: Mae hi.
0: So ta mae y tŵrs fo. Mae'n ta mae tŵrs ag eisiau
1: llat ta y gent ag ydygus ta dy geru ar ydygus.
0: Gwmai na sy'n arno y Janu sy'n radio yn y gael tach dy gwasr.
1: Janu,
0: ie. Mae'n eich foster Dyni, actually.
1: Marsion, ti'n gysesta la pibere agus gysesta fe y ler yn lini yn siog gyffoel?
0: Si, mar ys cwm sôr ti'r mei gwprywa. Sian ffag o mims y chagas agus y creelw agus y sirius o'r mei yn eich leis yn ffaper.
2: Gymai, wel mai hw, war i'n chagalan ta tu ec hala yn sianiw, si mi wal si gyhalg sian ar gyr si teg ngoli arta?
3: Nier wain amsa Creelter Jonach no Ibrir Beam sy'n eich o'r cae nŵr fel ych ar byd. Mae'r gael ar asbys gael yna. Fy'n dini yn sio oedd fi'n gwni yn dysas dy cwdi le morin. Nyr ta si gyri Word agus Google os. Un
1: ta mai eis, ta mae'n gael ar as ag yn lliol sol y lorym lys y chyd watcher yle ta grenia hal yn biol yn sio ma dyn nhw agos ehes y doniad yn gywol agos y bwyn salt a cwdi ciol. Jefys, o gynnu grenia?
4: Cael hi mei dwnol na grenia agos sio oran a ffyr mei a her hemi yn sian McAndrus.
2: Galant.

0: so ega agus cumach na halina a arbert ega sgaeltacht agus ta siarras sa waile nis agus is rodintacht an tontire agus is eismlar das or sample das da áitini elevator fod na tira so yeah ta zintach Pwn ys ansolt as, ien yn yr eiste.
1: Ond be, ha eil o fe yn rhod parsant as yn ynnes na ffwyl yn cangol parsant o leis yn mwyn tŵr nhw leis yn gywl tŵr na ffwyl?
0: Ie, ta, agos idr ta sesur yn gwrs agos gofis dwms o chwrdd o'r anna waher y cheil agos fi ydw'r ffôn ma'n y cheil agos o rhaint roeddi so fi ban o on gyr fawlador garmwli o'n tradisiwn clasicoch o Manchester na sasyn agos fi technic do chred eki siwd agos fi ys hein yn ffôl yn wehi agos so fi dyn i ele fi siaint o fi ydw'r anog you know ani until fi Bi Shanna Clachta Eki Shoot, that's Fiddler Ian Tucky, it's Moontory Hain, Agus, Bi Shishanan, Ruddy Orion. So Vimmer Follum on a Kale, Agus, it's an, Fisha Jas Anvagan, a process, Vimmer Illega Geary Venice Farrick, Rivdern and Shachna. So Fisha Jas, so it's Shasta Sheer on Ganase, Lucas, Amakahavan.
1: Ca bhain na sclárdaí sa hamach mí ealar na cuairsaí sa hanart, conas sa chuir de reithin na orts agus ar chormach?
0: Ie, so ie, trí ceolchormach agus ar na mian sosialt ag a chormach is dói, hannig trúr ó bheith frasl ar ceolchormach a bhí ag Michael Keegan Dolan agus chormach na mam ceolchormach, so dinuán o Hannig sé an mam I Boris na Franca agus rinn sé is aliantóir é agus liad ar son aliantóir an aidir rónan agus rinn sé peint den ceolchrum sin agus chor sé chuig an RHA a fyrst ar tasbant is imna clí agus so cefn gwrw Michael Keegan Dolan dan gwael leis fi sigiri a cianch o fi sy'n deal ta hana fein so sy'n fi hannig rôn so trid an saith torra sin hannig raci o dim si fi col ma mele fi a sasna agus lan si carmach an sin ar lín so agus ani hannig si fógrecht mariala an cwrs so agus nor fi si lunha san astral you know so agus Sean Cade cean o'r rhythm or so yeah fi si so I'n ymwneud â'n sôl siad agus
1: Sia Tuk o tu a rhysd fe mair dyrn tu
0: Ein lesgiel tacht fwy gan teif sio
1: tira Gdyn artist fiorad dal Agus beth tu sgwyl fe war sos a fol yn dilwyn chw maha li am hos ag o me sin yn enach le cormac agus le dina ele mar chyd o sreif se wacht o ronach dan a heiran ar yn entes orpig agus cohardach a sliv alian toji dar se te rawn ahe chyn blasador gol tuur a hwyrt ar loif dos na bwyl stoat ele istocha ach hon tu chyn portavon ele hain duin ili am sula vok mid slan agus se the humours of Glynn agus Farrell O'Garris agus gur míle maha gath rísht.

0: We're gate falls to Igaglor, Focalarical, or Heartland RTE region Gaeltachta. Clushimich Schlechta in you on Yaur Emil Nafarage, Escrive Heinrich Becker, Farrugo Singaraman, Smilny Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition Bale and Heron in the Oige. Hoksha Ayer, the Tirsha and Nidix Chahocht, Lestadar Yena Ernoilge, Agus Ervelatis Nangoil. Ot a Hasha Blinta Fada, Echri Ilan Oran, Agus Gonamara, a Kurbor Fausch, Erchot Goilge, Agus Bailu Bailadish, Unadina. Bailuchan Tassiljaur, Emil Nafarge, Erchot Gonaskelta, a Hoog Einrich Becker, a Winter in Yerid, in Sanidic Trichadi, Agus Nanida Karchadi, Fui Kursi Femine, Fui Nwarge, Agus Gacher Wanley. In Seal Royal Toad, Martin James C. O'Flaherty, Eléon Leawr, Emil Nafarge, Gunshra Focalarucal, a Creel or Dús, an Oedig Nuch Nui. Focam at Fuia.
1: Pínos na Nine Niaf Hwilta ed Amunyori Dúna. Cóli Fadi o Cunaila, Bailan Chwyslani na Seir, e Dynish Ysgeilcha go Heinrich Becker. I dies Haran Yw Yana Dysha, agus chomad ar y gladach agus bu gar nad y chwa mwyn siar fi ffamu le dino. Fi caran yn eindi, mis agos mwy rawr agos bortyr awr ale, hon i gy caran y bort. Fi gar, lyn mwyd ysdech yn sny clefi, fi mwyd awr cyrraedd brwach, i gyrra i chwnaw glan o'n teulu agos i mwyd awr cyrraedd y dŵrlun. Fi ffarag y woran, ach le tŵs traod i gyntw, fi si le dino agos nira ein yn awn ach mwyd ein. Bigar reis mi sé bailú lín mé chléam agus hánig mé níos agus i chléhil mo ríá agus mu se chuú go bástar mo bhe chu níos me. Chá me sí a ríist is chuna sosa dá a chléamhann sin agus chuna go bbásta rí a mánach bí gar chuir me chu má le gá iad chléamhhail brúach hí beirtile tarint agus beirta lína agus chuir mú suas féhain. Chuir me hén chumá le cearnú cúgus cósúas agus hánig mai nuas tarint ar a hína chlog san naí bhí sláta mara go le nuas go náil. Siad go le nuas go náil chuid tulé gáine, si drá gáin nuas lín. Agus san naí dé dúna bhí anna dígint. Ag a hína chlog san naí dé dúna, nú tarint ar a dóbeidir ach tairi múid. Nari mwyn cysiach na inchyn ydyn tŵs y gladach sy'n chwamag di gladach chalegos nari chwa hyn fi ffarm o rŵn ni rhaen mwyd e. Ach, wy eisiau hyst y teulu, y baliw, chymal yn hyn, i mwy teulu, y baliw yn nws. Nid yw chrymwns oes mewl y gwbod na hael, ys y gosio, slat y mar, ys ffemwn, ys chymal eich hyl y rod, fi cair nhw cwg, ys gwrdd y cleif oes yr eistyn, a rwy mwy ddau yr ffen, a hi, gobyr i wyle sad. A wchyr i'r nol, yn eisiau bawt y sia, a bu gael nhw wedi fi, fi yn ffer o'r baliw, ys y baliw sy'n rŵn, ac ys nari yn wedi rhaid y bawl sy'n edrych yn tŵ, fi yn meddwl bryd o'r ffam yn ei hwysau'n edrych slat, ac ys desil, ac ys chwilio hwrt. Ach, ar y dyna bos i cynt, fi cael yn slat o'r lyn, ni yn yna byw o fi o'r yna. Na leid sy'n ta hwysau cael yn slat o'r dyna ac yr rymso, ni yda dyrym sy'n. Ond wedi mach y gladach o lefi ti mwy gosyn, agos nwyr y chwa i ffarol hys y gladach yn chyn rŵn. Agos dy reid mae'r fi mwyd y balw, fi yn ffarol sio y hen y balw. Agos ni ac y mwyd i rio fan i'r mwyd yna na anach dal. Ac bu gar, chwyd mwys os mewn wal. Agos yn chyn hwys yr war na hael agos gwn stoc yna o brogiol yn, fi mwyd cati gyn cos nochti agos mwyd i gael swys y fewn. Fi nawr tian sy'n lewn ma'r dira. Agos fi'n iawn o'ch ybrios yn eir carc y lwyr agos fi'n lain dira. Ach rwy'n i'n cwsawn gael nes rwy'n chyffadr sy'n nodi'r am wedi cael yn y ffam wyni. Ar y byd gars gawr gawr hos ysau dyn o lai. Ys ni ac yn wedi ffarsio fi bailw yn y gwngwr y gan o hi. Ni ac yn tada. Ni ac yn dyn o ddeth ychod. Ach y lleir drwy dylu. Deir yn arig. Deir yn arig yn y cwyr. Ond meid ychwyr mwyd y sŵas ar ffan o hi. Niach ymwyd tort ffyn y ffynio gyda yr maedyn. Fi si ordi mach ag y tŵili. Dwi'n gwawar ag i. Sy'n ar aen yn ysgwawar na hi. Hanig mwyd i wael ag os y lleis gyda yn brist. Ond slwy si ag y tawr nwyd. Coli o cwla yn y bael y hwys yn yna seir. Fi mwyd i ddo celpe os i mwyd i antorsoch agos chamwyd chyrwyr i ffyd y do tawr do'r celpe. Agos nori chai fi mishe nŵn o'n ac yn chocw gylicyn mwysgi agos fi mele slan ffamwyn i chai nŵs ar ymhain y capog y meidio gydig yn ymwcholo os gylicyn mwysgi i cair. Tach, nori fi ma gael y lai nŵs gydig bakas um grair me go skahin wem agus geist me skaibelg men shul alti ya hanik farnal ege gako ege ra gol famunye le kudere taurnoi vi shi bles al tenu war viltig kogur dur me hendis nari intu tata ni harim tisha eish go folie turcha ar vina ri taro nyanit igin tu gwar na taurnoi ge vina sla tamarish ne plesko gus nyamun skhentor tegus in shin hasio o yowli jasha erim in isha خوشان اون چه نگه اگه تاور نگه خاشان غولان مونی وی اگه وای گست لوشه لشه درم وی ها نر این چه بتاعت درشا تیشت خلی خونه وی در بیانو ویر دل خول مدی ترای دیگو سو بوالو نی اکم مدی این رنش اکو گروسان گرو درو سوها اگو سو بوالو خیل اگو سکرو گلیور دی نا حسو خلی خونه چه نگه اشتخت Si slan fan nyamun ni no laga ko busa no shasan chinu ko ya pogordini vi ko liste khari er vol treno khiet agus go mal ya ko ya pogor mal vi se vam ni agus hasan chinu chinu blazal mis ni roi ni kunan sa pore torno si fatsaram hay ni gus ma blan un chin go ko torno ya ska vam ni ira han chiran sa pokhiro akhna no shasan chinu geishtir akhir ma hem bekas ma yaul dem sadigi nadigi kon torno nadigi ka jigal chiz no go shi asari Men sen ändå det har sådär kaffämen, det rister. Agus när det bränner mycket, någon är något inne vi har, vi en bläs, och så känner jag, skatt och stäcker i gudgeden, väl vi gudgeden, och gäller sig snäckt, och känner larna hej. Agus vi en gång känner, en genom att känner, jag känner lastig. Ach, och sen går, jag gemmer två, jag gäller vad, jag gäller plasar bär, där jag kan ära, och regna. Af ymwn i dyn ymach na ysyn gwrw gwaed i'r am o fi cynol o siwl yn enoch mar bog noch. Af ymwn i capo, ymwn i capo nach dyn ymwn sy'n ilsa fi yntaf. Fe bi cair da hon i gatr bach. Ta sy'n nes ffyr. Agus

Now, not welcome to the call, Johnny O'Connelly, agus muidu wastu aige glogi ar wánele, agus padar o rida ar maalach aga rí gwaerid an isle sin glawr cwyr achan cool, agus rí ranchin ar noile cilín imini charul agus cilín de búrka o ní na iesin ag an glog agus o in diachlog suas bain tíf tua le cian o cívoin agus not welcome isi cúrsi an trunul na shamar derim agus an teachtan cho agus Mae fi'n bwychus le o'n dôl yn y fi mwyn cwrsi technorycht agos chymale sy'n rôb siwt ar ffad y chawrlwm ar falwch y byd ar nwy yn trwnnw'n isio agos o hwa fi mori ni gedi agos o ies elein bygon agos gyrmag eisiau agos dyn nhw'n mynd i eisiau le gwnnw ddau yn teacht yn siol gwyn edrych sy'n bych ddau'r siacht yn y wôr wahagi dwi'n gwerthu pein agos chael chael trwnnw'n magi.

0: Fi mae'n gobyd yn siarad yn thawr o, ach, cwpl o wed yn sy'n yr yn y blian y beid yr harter am sy'n y ffeil porig, nhw harter y gosg. Gwmiwch gwlior torres o'r eitioch dy debynia, ach ni fewch yn eryn fresio teac yn siarad yna, agos chwch yn gair yma mach, bws ti strantan, agos rwyaf ddech, le cwn o hwrt chob, agos ni roi ein dacrwch, agos fi an olte, ag dyn i fi gobr yn siarad, cynnal sgil tebyn ol o ti strantan, o ta tu testar, agos rwyaf ddech, agos i anna fres, agos ti mael atyr eisht, agos ddech yn gwrwyd harfe, nodwr o chasyn, gwrwyd cwrs nhw lesyn, agos
1: Mae alt go gach gran chance on go the couple shots there. Drochans go medish nan the chronologus go medish nach ma khodat in chanyo go se the helik kelor ke the score blir.
0: Well, is leid go go gramun ma grahia go bit machine no to khinins rute kem agus patient to session le fekel squi go aran chup sho greir maradara un seal greir maradara un pubble in sho vi Gluch ed herfi si yn tipwysio ed fe yn y blian ed enos. Mae'r ni y ffresl ar hyr o sôn i mon. Gwys rhywun gwych at be mewn chyd ar sy'n. Gwys ta se sy'n chwffi ar unio'f. Be dy gwych a nis ffyr yn unio'f. Fwy'n siwpo na mar y fi'n tham sy'n. Cynta fi'n y torsor i tawchtach. Agos fi wad nis mw ac y bon sawr noi yna am elyg yn flin. A chwyr yn siwpwysio sierfi si ar ffol gwn ffobl. Nw er fi bewr na an wars na sierfi si sin yn sbobl. Dert o lwm gro ice cream parlor yn siach. Ni cwyn o'ch lwmsa yn ice cream parlor. Ach, is cwyn o'ch lwm gro gwrsiad sierfis erig ydy sierfol nwy'n naro y bank. Ni abyr deitach dyn ni hiach dleis yn erig ydy hwn yn cases na nhw as America. Si'n siol oel er y gwysyn. Gwydyf yn hen rwyd sierfis elw y cwyr o'r ffol. Dyn ni fi mor fi ni mynd gytre yn yr ffawad. Fi Dyn ni'n aniad hyn o'r rhaid chymach le'n i'n mwch. Fi coleid ag sy'n gwyn o'ch lam Martin gynion y diagros. Dyr ta mae na Martin ecal ffos agos o'n miswr harta yr gwely agos e yn an dyn ni'n hes le coleid o'l sieta. Hi at y stiaf ti'n strenton agos dy coleid a awr dwi'r y gwysyn. Chwysiad sierfis ail y cwrwch dyr ffôn yn yr ailiaid ysnod. Mae'r ydyn yn brwyd y bifi o'n bobl dyn nhw ffrestol orwb. Mae bruntnus gwn lenni'n sigilio o'n y tawaid, nhw mae bruntnus y tawaid le ocaid war teulu cynt y warcal, nhw mae fi'n dyn nhw y gwele pos, nhw gwele sgor, dyn nhw'r ffrestol orten sio. Agus dyn nhw nachwyl ffaidio, achos ta yn amser gwylio'r ac yw sy'n nachmalio, fe ffanwch le mro, ysdi siopau, ta siad yn ansyn sio, agus efe gol cwpan caffi. Agus gyda fy'n hyn, ta sy'n y dyn nhw sy'n y cael le dyn nhw ele harder. Mae'n derym ta o'n atmosfyr ffaltioch ysgyltysyn sy'n siopau sio y gwn
1: Ni ddiaf. Mae'n gwestiwn i gwyl ffyd i ddigwys yn y seil ffwrsion y waid yna chwilio naid ac yw fynd le ffannach le amro. Ach, taw ben o warnu, siodd yn ffannach o ffaid ych lwms sy'n ni mwyd i'n fi gffaid i'n. Wyd i'n stwch i, ta cangol ag dy hailwch sy'n leis y siop o ffwrsion, fi tŵ hein y gobeidon, ach fi cwydig o ddwch o ddyn y mwyd sy'n gobeidon rŵd.
2: Fi donol y spoc astym nis lwychia yr ogr am eisiau hirwblu yn y ddys nyr y hosymen sio. A capwm gyrw am y nis oge. An ta mae cynsa gyrw clina agos lara nis oge. Mae'r cyfynlwm sy'n edson. Mae'r babies biog ysdy hi Moses basgod ysdy hi cysion biog. Eg yn sgipaid, eg yn counter agos i bydach yn sio. So yr gylwyr bali dos mysio y nis sy'n siop sio. Agos fi mae y geistwch yn sy'n la mora agos y meid fi mora y gra. Madur la Martin agos mei. Honig sydd yn sio, mae'r gyrhyd sydd yn rhaelis yn canter, agos yn gheilge. So, yn gheilge y goni, ciol, sgrif norwcht, bod yn rhodd y dwrt mawr, madur la mwynter yn y hata, agos dyni, fi simach y bygoni y dyni. An sy'n rhodd y ier yn donol y goni, agos dyrfol ffresin. Na dyni fi gobr yn sio, you know, amser mae'r

0: stoi wat me dibai wa hir bo di ne chen test a gestia so u le bog lo he ne sti da sa ja gar we sel wie pek an dis aur
1: action ne bi ja ha pogo go ben bon lo un ton er gesni he ta
0: sa wel di tu bo ni bai nem kachir to ni ram bog lo blisan e gnam shit
1: Stoi on tamsen Ronald Vich wants to say the goal also I can't just for the blunt sheer the character is a chronic to so he is queen of that color I'm sure it's the stage of color skill to begin vision
0: have we the castle the hill so the shop as could be the clock so the color which in the heart to new temple the charm we people more than our tickets it'll be the color lord the castle be the cardinal the league the new orleans basically the nellach bech mit lugu kastale heiliges wiskettels steht scho wie modi kan te tierte gemer harte is wiskettels in jerges wie bolle mor in artig stas mich so so is besevde mo heil said my ogar harden the lisha man the disturbance of has news been cool and is be di ni sich stark da was near after the big cat will cat am wohl hier der stark nacht is or on the road what did she stark was da das sagt kimo heim fader ni Ni fe'ch glas, ni fe'ch anioch i'r cast sy'n dod o'r chyrwb. Si'n eich erwn sy'n leinio, fi siarad, a'n reich hwys i gynnaw.
1: Stoi le linion, wel le linion sy'n po gros er yn enw sy'n gonel. Stoi gha ganwn hwch a siopag e hochtachlog, dwi ganwn hwch a siopag e ddechlog sy'n eich. Stoi gha ddech ochtan i cynt y gwni eich lewys a hoch, dwi gha ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech
0: ddech ddech ddech ddech ddech Agus, wel, ta rhaid dili ffos, ach ta nhw'r ti nis eisgyn nes eich ffwrwyr na siopi, di mae'n agwyr rwyd i eisgyn eich siopi, ach ta nhw'r ti fe gan nis ar nes na fi, ach ta am sy'n fe hi sŵl gymau osg, so mi ar ychwyr chwm mwy aedyn am o am ymach i cair, mae dyn yn ffael, mae'r petrwg yn gwneud cynt i fi, bedyr rhaid eisiau. Agus ymach, agus ni'n eich anter sawol tych na dda, jes trol ymach, yna yn rwyd y cert, chiaptw fi cert, yna. Ach, canter sy'n cymllwm gyma, fwy nolig fach mwy dwi'n ti'n siol o los di ffordd. Ys chyr yn siomach, y gytiach, ti'n mwy gytiach cwn i'n siol dawch yn bain ymach, agus fwy siol roch am ledi ni'n bain, na bi gigo yn ymain. Fi sang ymwyd y cydys yr ddeal, ach, Bi craig ar y doros mae lost i ffordd agos dyna mewn glor gyma fi sang yma cyfei tîm mo agos ar bod ar y doros agos mae dwi'n meddwl dyn ni mae'n dwi'n siarad yn tawch ddwch gydio na tam mae'r eretig yma roedd i testa fwy mae ael ar gas ar ddod y byd agos a gwn yl taw ydw sy'n taw ce taw wet yn ys nich yn y men yn meddwch ce taw wet a iawn ydw sy'n Ta mae gyda croed a sy'n gymwyr gargan weisigil.
1: Wel, adw, stoi gwrdd o'r siatha o'ch dwoen y gydom.
0: O, fi, heb sy'n sy'n gwrdd ger o'r lys. Ydy sy'n gwrdd. Ni eto sy'n fan o'ch lo.
1: Ach, fi mwynt y cain tynnu i bol agos nes i gymawr drwy'n mwynt y gobr i'n te agos fi tu o lawr tyd stoi rodwyl gwylio'r cain sy'n lot o'n ywfod eich wrsal Ni'r amor o'n cael teud eich wrsal o'n tram sy'n stoi, ach fi hwa nis cwr o mwy stoi, gos nis siw sy'n ar y dydd iasnyn.
0: Wel fi egin nam yn ysfi nôr i John Roddy, yn ddeo gros dar agos tes, i siw chyn y gobyd yn siw, gos sy'n jab yn yr hygoch mae hyn, gos darfel o wael o'n sgwael, bych mwy di mewch yn Corinne Chi 3 si ni, gos bych mwy di mewch yn gylio'r o ddiel y ffrys yn chaedd o'ch i'r ysgol, gos pwnt mewch yn y bych mwy di gyr o tabac, gos roddy, ach, nyr y hygoch rwyg yn y bwsgi, ti'ch tisdech, chaedd i'ch tisdech y mwsgi, gyr o'r ddiel sysur, gos chaedd i'ch tisdech y mwsgi, Nid ychydig mwy di wael o'n sgwyl bach ar yna snafod sy'n y sgwyl. Ac mwy cwyr malach dydw i ni o symlaclu a fi ffosg yn y snafod yn y rwyg. Ac siŵr yn y papur dawn, fi ych mwy cael eilio ac ysgol chynol. Sgwyl i gyfeti yn yr ddys yn ylwg wsad le nhw sa'n dyr eich. So, dos mwy tos. Sy'n eich, ni rhan mwy di eich gych dwrl yn sy'n. Sy'n eich i wernad i ni ac ta'n ni sawr yn eich. En a vísa ach mar dút maurinn sin er bál nir vi meg kænt le vísi rá vel ma jágur pínas bjög er hinn innist þessi að tasta hérna ach venn að þú sæn sinni en rúdísin hérna
1: og skiljórs þá í dætti í dætti í nólum